Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38-годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила, мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причини

Ниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават в критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата.

получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испанския град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Иран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно почина от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.

Председателят на парламента Михайла Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, два от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере. Части други два дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случая образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чието автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят на известност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестно са граждани на Индия, Малайзия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена. Броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада, заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на

хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти има жени и деца. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молотов в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1:30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстия смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногерманския град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неизправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт.

Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрен от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приета на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дел на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на награда 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метро станция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна.

обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образовано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от Гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите вследствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тийнейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин.

Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни пловни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи,

появи се и на срещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех, българският повец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Светелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелът. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1 на 0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния гъл за 1 на 0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботевраца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1 на 0 от дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботевраца има 4 точки и заема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1 на 0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-я кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши мач още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адееми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вилярял стигнаха до 2 на 2 двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Матиуадзе вкараха от дуски. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес. След всичките спекулации за бъдещия му трансфер, аржентинският нападател също не му стана длъжен, като след края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави запалянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна напречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфа Джоси се откри резултат.

20 минут с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 в 80-та минута. Друг матч от кръга, Аталанта победи с Лоу с 2 на 1. Шампионът Пари Сен-Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1 на 0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4 на 0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили.

Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0-4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски, така се стигна до седмата

минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Вуцов за 1-0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2-0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3-0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. 54-та минута съдията Клеман Тюрпен осъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4-0. Треньорът на Левски Холи Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. Такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Холио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0-2 от Офи Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващо брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6-4. В първата среща израелският тим бе победил с 2-1. В реванша Сабах стигна до 5-2 след продължение, 3-2 в редовното време. Австрийският Ласк Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. Ласк сътвори зрелищен обрат и победи Селтикс 5-1 след продължение като домакин в реванша и общото 5-4. Първият матч в Шотландия завърши 3-0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3-0 във втория матч и общото 6-1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6-6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6-5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи проби в още в третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6-4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победителя от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фис спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фис записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис
си стияфо направи

Триаса допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титулата в надпреварата. Двобоят между двете продължи час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна 1 двойна грешка, реализира и 2-та брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винус Уилямс, се завърна към тениса през юни, но като 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленка, също отпаднаха от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2 на 1 сета срещу Хенри Паттън и Катержина Синякова още в първия си матч. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Паттън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Свежест. Всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

музика. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Жълт кост за интензивни валежи, обявен за днес в 7 области на страната. Това са Монтана, Враца, София, област София, град Перник, Кюстендил и България.

Благоевград. През нощта на много места в Западна България се разрази буря с гръмотевици и пороен дъжд. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от РЗИ и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извадил мъж от морето без съзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Според сайта за проследяване на морския трафик, товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения от пирати. Рекорден брой от 2013 година насам, показва анализ, базиран на данни на Международната морска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския Гранд ФК Залцбург на 17 септември, след което за сините предстоят две гостувания през октомври на НЕК Ниемеген на 15 и на Виктория Пилзен на 22. На 5 ноември Левски приема Ягелония, след което гостува на 26 в Марсилия. През декември приема норвежкият Лилестрём. Милан идва в София на 21 януари, а на 28 е последната среща като гост на английския Сандерланд. Отборът на ЦСКА стартира с домакинство на френският Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е в София на 15 октомври. Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Норцеланд на 22 октомври и на Панетинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор с голямата си звезда Мохамед Салах в състава ще пристигне в София на 26 ноември. Последната среща на червените в Лигата на конференциите е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. На Трилородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 20 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Феста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Тройка отново прекрасна тема за разница на всички, които тръгваме някъде или на работа, или кой на почивка, както и де. Да ви кажа честно, самият тест звучи съвсем като все едно изпитание, дали ще успееш или не. Да, т.е. след това трябва някой да те оцени, да ти каже, да, издържа теста, не ми издържа теста. А самите оценители, по принцип, те, нали, са спорни в този случай. Нали, да речем, че такова нещо се приеми, че се гласува и че го има, нали, всеки един, който започва в държавна или отговорна длъжност, която някъде изисква, да има такъв тест за почтенност. Но какво значи почтенност? Как ще се интерпретира това нещо? В смисъл, как ще се разбира от хората?
1: То ще е разделено на няколко части. Те първа пишат, че ще има финално, ще се уточнят детайлите, но освен компетентност, освен някакви обичайни въпроси, ще има и такъв тип игрови ситуации. Как би реагирал в конкретни казуси, свързани с твоята сфера?
2: Ами, много хубаво. То ще е прекрасно. Наистина това ще пак, поред мен, едни средства ще отидат за нещо, което няма да има никакъв ефект.
3: А, чакай сега малко, стой. Слушай внимателно. Ето ти един въпрос от такъв психометричен тест за почтеност. Твой колега, който е в тежко финансово състояние заради болно дете, взима от офиса лаптоп, за да го продаде. Вие разбирате за това. Какво трябва да се случи според вас? А. Трябва да бъде уволнен незабавно

0: да се извика полиция. Б. Трябва да бъде предупреден да върне лаптопа, без да се съобщава на ръководството. И В. Организацията трябва да му помогне финансово, но той не трябва да бъде наказван за кражба.
1: Това е в случай, че не си бил в голяма фирма и не ти пуска такива тестове през ден.
0: Ти какво точно би отговорил?
2: Да, много добре е зададен този въпрос, защото се е случвало почти навсякъде. Случая при нас беше около РП. Само че не беше лаптоп, а беше кола.
0: Да, според този тест обаче само първият отговор е вярен, т.е. трябва да бъде уволнен незабавно и да се извика полиция, а ако отговориш Б или В, то тогава имаш склонност към оправдаване на чуждо нарушение, което говори за известна лабилност.
1: Кираш, само да ти кажа, че във всяка една сериозна компания има нон-стоп тестове и ние сме попълвали какви ли не. Колко обаче това ти гарантира?
3: Тук говорим,
0: говорим за 100% гаранция. Да. Тук говорим за хора, които борят с милиони.
1: Връщам към началото на твоето обаждане, относно това, което маркира. Какво правим, когато някой, тези проверяващите, които проверяват, са част от един механизъм за, на хора, които на по-високо ниво са казали, то човек го назначаваме?
2: Ами точно така. Какво го назначат, нали? Той работи вече за тях и той изпълнява техните поръчки, техните виждания. И това е цялата работа.
1: Предвид, ще минеш теста, ако са решили да те назначат, че си им важен.
2: Ами точно така, са повечето назначения в тези сфери, нали, да вършиш моята работа, какво там ти кажа. Точно така се получава, за съжаление, точно така.
1: Ами аз мисля, че е много по-важно да видим сега, да има изведени висши чиновници, големи магистрати, да има наказания, да се види, че това работи ефективно.
2: Дали?
1: Или това е по-важно? Другото ми се струва.
0: Важното е хората да са почтени и лоялни спрямо това, който ги е назначил. Според мен това ще се...
3: Еми да, да целуват ръка, да връщат кеш.
2: За съжаление, нали, 21 век казва, че е най-материалният век в досега. Нали? Ние другите векове не ги знаем, защото сме били родени. Тоест, примерно 19-ти, нали, аз съм от ден, вече казвам, почти към края на 20 век. Нали, но въпросът е, че казва, че 21 век е най-материалният век, нали, по някакви статистики.
0: Да.
2: Което означава, че това води до най-голямата корупция в света. Не само в България. Нали, ние не сме измислили нищо. Ние просто копираме, добре копираме нещата, които са в порочните практики. И точно това нещо, нали, искам да обясня на много хубаво, така близки познати, че не сме ние най-кривите на света. Защото аз, нали, така, имам такива наблюдения, че навсякъде го има това нещо, просто другите държави...
1: Да, да, ма това не ни утешава, защото продължава да е проблем.
2: Да, точно така, но то не е свързано с утешение, просто такъв е начинът на живот. Нали? Ние мечтаем за нещо по-хубаво, по-красиво, ама то няма да стане точно такова. Единственото, което по-хубаво и красиво става, това е в собственото семейство на човек, който може там да си направи собствени правила и да се разбира и да си живее.
1: Всичко добро за твоето семейство. Мерси, че звънна. Чао, чао.
3: Чао.
2: Здрави, чао.
1: Това е Тройка на разсъмване.
4: The best of Тройка на разсъмване.
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Говорим по темата.
1: Разбира се.
2: Ами, първо да... Малко от моя личен опит.
1: Така.
2: Когато започнах да се уча да карам, значи бил съм доста малък. Баща ме водеше на автополигона, където да се науча да потеглям и да спирам, което беше основното нещо. Потегляне на естакада. И ходили сме няколко пъти. Научих се да потеглям и да спирам. Научих се да въртя волана. Това ми беше достатъчно. Вече като стана по-голям да запиша шофьорски курс. Това ми беше база, от което.
1: А на колко години си сега?
2: Аз съм на 40 години.
1: А когато те водил баща ти преди да вземаш книжка, колко си бил годишен?
2: Ами, може би 6-7 клас ученик.
1: Били сте заедно на полигона и там те учил на тези неща. И,
2: но, о, да.
1: Но минавало ли ти е през ум, че можеш да ги вземеш тия ключове и сам да караш?
2: Никога не ми е минало това през ума. След това вече, като изкарах книжка и станах правоспособен шофьор, първата кола ми беше на семейството опита. Една Мазда 323, 07 дизел, 60 конски сили без турбо.
1: Така.
2: В днешно време това звучи нещо страшно, тъй като колата си беше доста бавна, но това го оценявам, че това е идеалната първа кола. Оценяваш след време.
1: Да не е толкова мощно.
2: Като всяко младо момче иска да колата да върви повече, да дава газ и така нататък, но това е много опасно. И съвременните коли просто са в пъти по-мощни от колите някога, които се движиха по улица.
3: А как оценяваш това, че има родители, които на току-що изкарали свой наследник, му купуват една мощна кола с по 200 кони и нагоре и така нататък, и виждаме резултата тук там по пътищата?
2: Ами, не, голяма грешка. Значи сега в периода, в който вече съм възрастен, имам деца, просто това е самоубийство.
1: Колко сте големи децата?
2: Ами, достатъчно са малки още, но просто не мисля да не смея, за когато стане време да карат да получат мощна кола. Защото има и нещо друго, което те не го осъзнават. Старите шофьори казваха, като видят някой младо момче, че кара и дава газ, колко зими има и зад гърба. И те не знаят какво да отговорят. Отговора на стария шофьор беше едно нещо, което ще научи за една зима, не можеш го научи за три лета.
1: Ага.
2: Тоест, трябва да има човек опит да е карал, да е влезал във всякакви ситуации, зимно време, сняг. Просто така се ушлайфа един шофьор.
1: Това с полигона смяташ ли да го приложиш и на децата си?
2: Да, няма нищо лошо в това. След като ще сме заедно.
1: Да, но не се притесняваш, тъй като при теб е било така и през ум не ти е минало да взимаш ключове на своя глава. Не смяташ, че и да

0: 50 тибих.
1: Мисля, че ги възпитавам по начин, по който няма да се стигне за там.
0: Ясно. Благодарим ти много.
1: И да, и нещо друго искам да кажа. В Англия, мисля, че там ако вземеш шофьорска книжка и искаш да имаш много мощна кола, там за страховката може да струва колкото колата.
2: Да, точно. Такъв е примерът там. Да, абсолютно.
1: Което никак не е лошо, защото това, което се случва в България, виждаме как 18-19 годишни момчета карат Audi по 300 коня и всяка вечер са по новините.
0: Благодарим ти за обаждането и всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване.

0: Следвай музиката.
1: Best of тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
3: Здравейте.
2: Слушаме.
4: Здравейте.
3: Красна тема. Отдавна съм си го пожелавал това да се случи. Ай, да не за второ жилище, обаче за трето, например, защото така. Първо, мъж, жена разделят се, нека да има всеки къде да отиде, не е лошо.
4: Да.
3: Обаче за трето да е дърво. Ще ви кажа, че колкото и да го мисля, нищо лошо не виждам. От това единствено наймите наистина ще поскочат малко. Факт е.
5: Е, колко още?
3: Ами не, те ще гледат да компенсират. Не искаме да го продаваме, дай да го пуснем на някой поне да си плаща данъка, па той е голям данък и така ще, ще рефектира. Няма как да...
5: Защото да ти кажа и на пазара с наймите се плавижда един скок. Не знам колко още.
3: Ами, трябва да бъдем честни, далече сме от европейските и английските данъка найми.
5: Така ми олекна на джоба, мерси, че ми каза.
3: Да, моля. И обаче пък да помислим другото. Аз лично знам хора, които имат по 50 апартамента. И какво правим? Значи той ще му стане неизгодно да ги държи, защото ще дава по примерно 2000 евро данъци. И той ще реши да ги продава.
5: Точно това може би е най-важно да видим с колко процента, какво представлява това стъпаловидно, с колко процента при всяко следващо жилище се качва данъка, който плащаш. Ако имаш 2-3, дали ще го усетиш много или ще е както човека преди малко, примерно с 20 евро отгоре да е и да не е великата драма. Но вече ако са 40...
3: Ами, аз имам друго предложение. Трети апартамент по 10.
4: Не, много е това все пак.
5: Мислиш ли, че ще излъчим?
3: В Германия така. Плоденица. Значи, когато някой има... Точно това ми е мисълта. Оне ден излезе една статистика, че 50% от апартаментите са празни.
4: Да.
5: Да. Явно това е защото строители и предприемачи правят количества жилища, правят страшно много проекти с цел след това препродажба. Явно оттам идва идеята.
6: Ама то голяма част от жилищата, които се продават наистина на хубави цени, се продават още преди акт 16, така че започваш да плащаш данък, чак когато жилището е официално обявено.
5: Продават се на хубави цени, когато си купувач, нали, цената те устройва, но ако си строител и предприемач, ти много добре знаеш, че след една година това ще го продадеш на супер за теб печалба.
6: Да.
3: Ами абсурда е тук следващия абсурд, който е факт. Значи аз котия да внеса 5000 евро в банката, ще ми кажат откъде са те 5000 евро, да дай сега тук да видим
4: происход
3: пълна. Он е отива, купува за 1,5 милиона три жилища и никой не го пита откъде са парите.
4: И пак трябва да покажеш происход на средствата, да не е така.
5: Смяташ ли, че ни личи и на четиримата в момента, че нямаме 40 жилища? Не сме наясно.
4: Не сме наясно да какво да дадем и откъде да го дадем.
3: Вижте, то и аз познавам мои приятели, които така имат повече имоти, това не е работа. И това е проблем, да ви кажа. Когато имаш много коли, много имоти, имаш много нерви за поддръжката и така нататък.
5: Добре.
6: По-скоро трябва да се наблегне върху происхода на средствата и колко реално притежаваш, защото има хора, които не притежават, да речем, жилищни имоти, но имат милиони, къде ли не, по цял свят, разпръснати по банки и никой не ги пита откъде.
5: Да не разсейваме темата. Аз примерно мисля, че 10 жилища ме устройва да имам.
4: Макс.
5: Толкова.
4: Да.
6: И ще ги чистиш всички.
5: Няма да ги чисти, разбира се.
4: Елена,
3: внимавай какво си пожелаваш, защото трябва така, че не е много хубаво и да имаш и много.
5: 24 юни 2026.

0: Да, да, просто затова казвам не много. 10 ме устройва и просто съм един спокоен рентир.
1: Те като са затворени, веднъж като ги измиеш, сега то няма какво да се напръши толкова много.
2: Повече сметка има да имаш 10 каравани. Не се води жилище,
1: преместваем
2: обект. От друга страна си ги поддаваш под наем, пляскаш ги на плажа в Ираклин, чиста работа.
0: Аз ако исках някой да ми дава акъл, щях да си взема някой под наем за акъл. 10 жилища, които се дават под наем и живота приключва с проблемите от към плащане на месечни сметки, почивки и всичко останало.
1: Не.
3: И си има и 10 жилища, аз искам да имам 2 магазина на Витушка. И си има и 10 жилища.
2: И знаеш кой най-ми плаща там. Просто.
1: И точно за това иска да има да ги дава.
0: За това говорим, Бакире.
2: Аз зачем, че искаш да продаваш гащите?
0: Не, просто жилищата се дават под наем, магазините се дават под наем, да не даваме примери и всички знаем. Всичко добро!
4: The Best of тройка на разсъмване. Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: новините.
1: През септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако

7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития ще събера днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол за младежи до 20 години приключи участието си в зоналната квалификация за европейското първенство с загуба от Русия с 0 на 3 гейма в столичната зала Христо Ботев. Въпреки поражението, младите ни национали вече си бяха осигурили пресрочно класиране за европейското първенство през 2027 година след убедителната победа с 3 на 0 гейма над Беларус предходният си матч. Българският трим може да оцени квалификационния турнир като изключително успешен. Воденият от Венцислав Симеонов състав постигна на 4 последователни победи над Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Беларус. В тях България загуби само 2 гейма и си осигури пресрочно участие на европейското първенство, втората директна квота без печелена от отбора на Русия. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 20 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. По темата.
2: Да.
3: Значи, тези хора първо трябва да има часовете да се повишат. Най-малко да стане 150. Защото сега, ако взете въпрос на слушателите, какво трябва да изучава един курсист, те какво си отговорят? Много интересно.
4: Mm-hmm. Друго,
3: нали,
4: какво
3: това трябва да изучава 7-8 елемента. Той кога си ги научи за 35 часа в момента, както е. Mm-hmm. Не може да ги научи. Курсът, но и казвам, трябва да се повишат часовете и така. Най-малко 150 часа да бъдат.
4: Най-малко. А трябва ли да си крием ключовете като оръжието в личен сейф, в спалнята?
2: Докато не вземе книжка, да, да. Точно.
3: Еми, щом децата са в такова състояние, ето да правят такива неща, да взимат без разрешение колата, си правят шега с колата.

0: то трябва, както казва си Алексей Кицаков, тук е бившия шеф на КАТ, ми викат, те трябва от малки, от 7 годиши, както детската градина да се обучава, да знаят какво, нали, какво представлява автомобилът, че е опасно, не може да си игра с това нещо, да имат обучение в училище, часове и така нататък. Те като имат възпитание, като правило, като се ми разяснява и в училище, и вкъщи, постоянно като им се говори, като се дава добър пример и те и нещо ще приемат, нали?
1: Те, ако имат възпитание, въобще ти пипат нещата, е проблем.
0: Моля?
1: Ако имат възпитанието, въобще да ти пипат нещата, е проблем, без значение дали са ключове, козметика или пари.
0: Да, да, то като знае, че не трябва, като е детето в нормално състояние, не иска да прави такива работи, като му е интересно, ето, да има специален полигон, дето да ги учат и както искат там някаква специална си плаца, ако трябва някаква такса, да ходят там да го обучават родителите и други роднини и така надат. Да го обучават да. И в курса вече, не ви казвам, часовете трябва да са минимум 150 от автоинструктори, се мълчат по тази тема. Този дето е тук от автоинструктора Красмир Георгиев от Асоциация за обучение на автомобилистите. Той много говори, той хубаво ги говори работите, обаче трябва да се повишат часовете. Той това не го казва. Аз не знам, що не го казва.
1: Ми, защото периодично се коментира и че щяло едва ли не, но се оскъпи.
0: А да не се оскъпи. Ами ще се оскъпи, ама хората ще знаят, че е скъпо и че е трудно и че е минало обучение и вече се научил. Не да бъде тук някакъв полу... Не знаеш, полузнаеш, а да бъде добър, той трябва да излезе от курса, добър шофьор, да бъде минимум добър, после вече се развива, да стане много добър.
2: Да, е, да.
1: Ясно. Добре.
0: Защото е така, няма как да е. Той трябва да тренира, да знае, да приема да тия знания.
2: Да има опит.
0: Неща са такива, но хората го имат сега, го взимат за кого сега. Автомобила го имат за така.
2: Ясно, благодарим ти много.
1: Хубав ден и до скоро.
0: Хубав ден, успех. The Best of тройка на разсъмбане.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен... На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Vitusa и Радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Ало, добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
4: Добро утро.
2: Ами тримата сме вече в екип Скирато и Стошото.
3: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
2: Ами здрасти на Бургас, казваме. И всъщност, може би на Пица Герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят Пица Героите и кои са хората, които ще ги водят на място.
3: А, като преди всяко събитие на Искам Бебе, ми трепери, имам пепероди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца, да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко, каквото се сетите като положителни емоции, и да направят един огромен празник, на който да съберем малки и големи, с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
4: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найденов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
3: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
2: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам Бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото партия, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
3: Плановано е до 18, но понеже момчетата успяха да увлекат много свои колеги и утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, са склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
5: Е, страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малките деца да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
3: Да, надяваме се на това, надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт-занимания, и тя сте през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете е участващо в нашата кампания.

0: ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръче от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
1: Супер, само сега кажи и да не вали в Бургас. Утре и нещата
2: си. Няма да вали, ще бъде прекрасно.
0: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
1: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
0: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
2: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
1: Е, те до понеделника.
0: Разбира се, ама те до понеделник, дали се стават за опитване.
1: Ти не го слушай това него, ако не му е приготвено на момента.
2: Нищо,
1: край просто.
2: Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
0: Окей, обещаваме.
1: Чао, чао, всичко добро.
0: Чао, хубав ден, чао.
3: Беста в тройка на разсъмване.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота и

естеството, корабоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишния крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почет на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колежи от 19 часа. Домакините допуснаха две поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. Мустафа Сангаре и Акрам Бора са извън сметките заради контузии. По същото време във Варна, Спартак ще приеме Лудогорец. От 21.15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море. За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. В понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботев Враца гостува на Арда в Кърджали. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще провали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 20 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездашната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен Гери. А днес София разказва историите зад паметниците на града. Колко пъти сте минавали покрай Свети Александър Невски, а покрай Орлов мост или Лъвов мост, както и паметника на цар Освободител, предполагам стотици пъти. Но колко от тях сте се спирали и сте си задавали въпроса: защо са точно там, кой ги е създал и каква история всъщност разказват. Днес ви каня на тази разходка, в която няма да ни трябват удобни обувки и няма да гледаме картата на телефона, а ще се разходим из София чрез нейните истории, защото столицата е пълна с места, покрай които бързаме всеки ден, а понякога дори не забелязваме. Ще започнем от един от най-разпознаваемите символи на България – храм-паметника Свети Александър Невски. Причината днес отбелязва своя празник. 30 август всъщност е и двоен празник, защото е и летния Александров ден. Честит имен ден на хиляди българи, казваме, и започваме с хубавата музика, която ще ни съпровожда в минутите до 13, в които ще опитаме да погледнем София малко по-различно. А тук ни слушате на 97.6.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

Днес, 30 август, имаме чудесен повод да кажем честит имен ден. Българската православна църква почита светите Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски, а също отбелязва и пренасянето на честните мощи на свети Александър Невски. Затова, преди да тръгнем по Софийските улици, да погледнем календара и да поздравим всички носещи името Александър, Александра, Александрина, Алеко и производните. Името Александър има прекрасен смисъл. Той идва от старогръцки и се превежда като защитник на хората. И колко интересно се получава точно днес, когато темата ни е посветена на София и нейните паметници, календарът ни отвежда право към един от най-разпознаваемите символи на нашата столица – Свети Александър Невски. На 30 август църквата отбелязва именно пренасянето на мощите на Свети Александър Невски. Основният му празник е на 23 ноември, а 30 август е втория ден, свързан с неговата памет. И тук има една прекрасна връзка с София. Съвсем скоро след тази дата, през септември 1924 година, е извършено тържественото освещаване на Софийския храм-паметник Свети Александър Невски. Тоест, датата на днешното ни предаване се оказва почти съвършена за темата, която съм избрала. Разбира се, това е вследствие на всички тези случайности. Не си мислете, че случайно така е станало. Честит празник на всички именици! Пожелавам ви да носите със себе си смисъла на името Александър, да бъдете силни, но и да използвате силата си, за да пазите хората, които обичате. След малко ще застане под златните кубета на Свети Александър Невски и ще разберем защо София има храм, носещ именно това име. Кой го е построил и каква история се крие зад един от най-разпознаваемите символи не само на София, но и на България.

0: България. Останете с нас и с хубавата музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

културни хора, време е да стартираме нашата културна разходка и да спрем на първата спирка. Заставаме на един от най-разпознаваемите площади в България и вдигаме поглед към златните кубета на храм паметника Свети Александър Невски. Днес трудно можем да си представим София без него, нали? Но историята на храма започва още в първите години след освобождението. Идеята е да бъде издигнат паметник на загиналите за освобождението на България във войната 1877-78 година. Основният камък е положен тържествено през 1882 година, но реалното строителство започва чак през 1904 и продължава до 1912 година. Начело на архитектурният екип застава руският архитект Александър Померанцев, а по художествената украса работи цяло съзвездие от 24 изключителни български и руски художници, сред които имена като Иван Марквичка и Антон Митов. И тук започват детайлите, по край които можем да минем 100 пъти, без да ги забележим и без да ги знаем. Фасадата е облицована с врачански камък, в интериора има мрамор от Сиена и Карара, бразилски оникс, алабастър и други ценни материали. Златните куполи, които виждаме отдалеч, са покрити с позлатена мед. В камбанарията има 12 камбани с общо тегло около 23 тона. Най-голямата тежи близо 12 тона. Но защо храмът се нарича точно Свети Александър Невски? Светецът е смятан за небесен покровител на руския император Александър II, императора-освободител, и така името на храма

0: Дама се превръща в дълбок поклон пред паметта на загиналите, а и нещо важно, което ще уточня специално, че храмът не е осветен на 30 август 1924 година. Официалното му освещаване е извършено в три последователни дни – 12, 13 и 14 септември 1924, тъй като престолите в него са три. Самият 30 август обаче остава един от големите му празници – денят свързан с пренасенето на мощите на св. Александър Невски. А когато говорим за храм-паметника, няма как да не споменем и съкровището, което се намира в криптата, днес разположен там музеят за християнско изкуство, филиал на Националната галерия, с една от най-представителните колекции на български икони от средновековието и възраждането. И така, следващия път, когато минете покрай Александър Невски, не гледайте само златните кубета, може да погледнете камъка, да чуете камбаните и ако имате време, да слезете и под площада. Следващата ни спирка ще бъде срещу Народното събрание, където ни чака конникът, който софиянци познават като цар освободител. Ще ви разкажа в следващия час защо авторът му е италианец и как този паметник се появява в сърцето на София.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

В около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков в ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили 2 автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и 2 пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близо до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един човек е убит, а 5 други са ранени, някой от тях тежко при стрелба на технопарти в Северна Швейцария. Инцидентът в Арао, северно от Цюрих, е оставил множество жертви и предизвикал мащабна полицейска реакция. Около 3500 души са присъствали на годишното технопарти между 15 часа в събота и 2 часа сутринта в неделя. В ход е издирването на извършителите, чиято самоличност в момента е неизвестна, съобщи местната полиция в мрежа Текс, добавяйки

0: и че мотивите и точните обстоятелства за стрелбата все още не са известни. Гръцки фермери ще проведат протест в Солун на 5 септември, когато ще бъде открити 90-тият международен панаир в града. Протестното събиране е насрочено за 17 часа при Бялата кола. Земеделските производители са обявили, че ще участват в протеста и с трактори. Сред основните им искания са подкрепа за доходите, намаляване на производствените разходи, промени в системата за земеделското осигуряване, защита на субсидиите и ограничения върху вноса. Гръцките фермери настояват също за облекчаване на задълженията, увеличаване на пенсиите и компенсации за претърпени загуби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Атлетико Мадрид победи с 3-1 като гост Севиля в матч от третия кръг на Ла Лига. Още до почивката състава от Мадрид стигна до солиден аванс от 3 гола. Алекс Бен откри още в 4-та минута, Адемола Лукман покачи в 26-та, а в 33-та Бена бе точен за втори път. След почивката попадение на Лукман бе отменено след намесата на VAR. Севиля стигна до почетен гол чрез Мигел Анхел Сиера. Така футболистите на Диего Симеоне вече заемат първата позиция във временното класиране. Днес Реал Мадрид приема Малага, а утре Барселона е домакин на Райо Валекано. В Италия Ювентус постигна успех с 2-0 над Парма в среща втория кръг на серия. Футболистите, водени от Лучано Спалети, имаха предимство през цялата среща, но през първото полувреме не успяха да се възползват от положенията, които създадоха. Чак в 62-та минута Нико Гонзалес даде аванс на домакините, а Теон Коп Майнерс отвои в 88-та минута. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: Културни хора, заедно с вас сега от Александър Невски ще продължим само няколко крачки надолу и ще застанем пред Народното събрание. И там, високо над площад Народно събрание, на кон е руският император Александър II, а за софиянци това е просто паметникът на цар-освободител. За него стои една интересна история. Идеята за паметника се появява в края на 19 век като израз на признателност към Александър II и участниците в руско-турската война довела до възстановяването на българската държавност. За създаването му е обявен международен конкурс. Получени са проекти от различни европейски държави, а победителят не е нито българин, нито руснак, а италианец. Скулпторът Арналдо Дзоки. Той създава внушителна композиция, която не се състои само от фигурата на императора. Ако се приближите и разгледате паметника внимателно, ще видите около постамента цяла сцена от фигури. Военноначалници, опълченци и образът на богинята на победата Нике, която води участниците в шествието. Паметникът всъщност разказва история, трябва само да го пообиколим, вместо да го погледнем за 2 секунди от отсрещния тротуар. Основният камък е положен през 1901 година, а паметникът е завършен след години майсторска работа, като тържественото му откриване е отново на днешната дата, 30 август 1907 година. Но не си мислете, че това е едно любопитно съвпадение. Всичко съм подготвила предварително. София днес разказва в предаването Витушарт. Когато живеем в един град, постепенно преставаме да гледаме неговите паметници. Те по-скоро се превръщат в ориентири, като например да се разберем с приятел и си казваме, ще се чакаме при коня. А всъщност пред нас стои произведение на изкуството и то на повече от век. След малко ще продължим към две места, чието имена произнасяме всеки ден. Тук в София – Орлов мост и Лъвов мост. Защо единият се пази от орли, а другият от лъвове и какво са означавали тези места за Стара София? Останете с Витушарт, за да разберете всички подробности. А сега е време за още музика по Витуша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

Продължаваме нашата разходка из София и стигаме до две места, чието имена произнасяме почти ежедневно – Орлов мост и Лъвов мост. Но защо единият е с орли, а другия с лъвове? И защо точно тези две животни пазят входовете към Стара София? Започваме с Орлов мост. Мостът е построен през 1891 година над Перловската река. По онова време това е източният вход на столицата, пътят по който се влиза в София от посока Цариград. А мястото има и много силна символика, защото именно от тук през 1878 година в града влизат освободените от османските затвори и заточения българи, посрещнати от ликуващите софиянци. Затова орлите от моста се свързват с свободата и с хората, завърнали се от дома. Четирите бронзови орела са поставени върху каменни колони и именно

0: те дават името, което използваме и днес – Орлов мост. Любопитното е, че зад проекта стоят същите чешки майстори, които малко по-рано работят и по другия ни герой – Лъвов мост. Братята Вацлав и Йозеф Прошек, заедно със свои роднини и сътрудници, създават проекта. А някога на мястото на днешния Лъвов мост е имало стар мост, познат като Шарения мост. Новият каменен мост е изграден в края на 19 век, а четирите бронзови лъва се превръщат в неговия отличителен знак. И тук има една силна историческа подробност. Лъвов мост е свързан с паметта на български книжари и революционери, обесени от османската власт в този район малко преди освобождението. Четирите лъва се възприемат като траен спомен за тяхната жертва. Лъвът, разбира се, има и дълбоко значение за България, символ на сила и държавност, присъстващ в българската хералдика векове наред, но за това ще си говорим друг път. Много е красиво как двата моста сякаш маркират Стара София, от едната страна орлите, а от другата лъвовете, и можем да кажем, че около тях кипи живот, автомобили, трамваи, автобуси, метро, хиляди хора, които бързат за работа или просто се разхождат, и може би рядко си дават сметка, че това са били истинските врати на града, в който слушате радио Витоша на 97.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: софиянци, излизаме на разходка сега до докторския паметник. Малка градинка в центъра на София, която всички наричаме така. Името й не идва от болница, нито от медицински университет, а от паметника и в самия център, докторския паметник. Издигнат е в памет на медицинските чинове от руската армия, лекари, фелчери, фармацевти и санитари. И ако се приближим до паметника, ще видим имената им. Върху каменните блокове са съхранени имената на стотици медицински лица, дали живота си по бойните полета. Паметникът е построен между 1882-84 година по проект на руски архитект от чешки происход Антоний Томишко. И архитектурата му е доста необичайна. Тук нямаме конник или величествена човешка фигура, няма и герой вдигнал меч. Пред нас стои каменна пресечна пирамида, изградена от големи блокове, върху които са издълбани имената на загиналите, а най-отгоре е поставен гранитен саркофаг. Върху четирите страни на паметника са изписани местата на едни от най-тежките стражения – Плевен, Пловдив, Шипка и село Мечка. С течение на времето зелената площ около него започва да бъде наричана просто докторската градинка. И днес така казваме, живее около докторската градинка или ще се видим там. Рядко се замисляме, че това ежедневно софийско име всъщност пази паметта за стотици забравени лица. След малко ние с вас пък ще погледнем към една жена, висока няколко метра, с златно лице, корона, венец и сова. Коя е света София? Останете с радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен Гери.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1,15 евро и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,84 евро. Kaufland.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Режисьорът Ридли Скотт
7: Kill or be killed.
6: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 10 обекта по Северното Черноморие са били проверени от данъчните при нощна акция като част от лятната контролна кампания на Приходната агенция. Проверките са извършени в рамките на няколко часа и са обхванали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Сред проверените обекти са 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Очаква се повече информация за резултатите от проверките. Започна прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече са прибрали маслодайната култура, но като други все още не са започнали жътвата, съобщава Нова. Бургаско кампанията стартира с закъснение заради сушата през лятото. Земеделците очакват средни добиви от около 200-250 кг от декар, което е значително под потенциала на културата. Освен сушата, сериозен проблем за производителите остават и ниските изкупни цени. В момента те са около 470-480 евро за тон, ниво, което според бранша не се е променило съществено през последните години. Време. Разходите за производство са нараснали с около 30-40%, особено за горива и торове. Производителите посочват и вноса от други държави като фактор, който казва допълнителен натиск върху родното земеделие и настояват за по-сериозна държавна подкрепа и промени в законодателството. Ново повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък е отчетено за последното денонощие. Най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следван от Никопол, където е с 4 сантиметра. При Лом и Свищов повишението е с 3, при Ново село с 2, при Русе с 1 сантиметр. Минимално понижение е отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава осложнена. Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщават от областната дирекция на МВР Габрово. В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. Иззети са около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията, веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика. На място са установени трима души, двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към престъпната дейност. Четирима мароканци бяха задържани в селото, след като замериха с камъни испански войници на патрул. Инцидентът става в момент, който напрежението в испански град в Африка е повишено. Антимигрантски демонстрации преливат насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда. Десетки хиляди мигранти влязоха в селото от Мароко на 30 и 31 юли, въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Испания се обърна за помощ към Фронтекс заради миграционната криза. Министерството на вътрешните работи

0: От я поиска от Агенцията на Европейския съюз за гранични брегова охрана да разположи 10 допълнителни служители, за да се ускори регистрацията и първоначалната проверка на мигрантите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нюкасъл записа първа победа през сезона във Висшата лига, след като се наложи с 2-0 над Тотнъм като гост в Лондон. След сравнително равностойно първо полувреме, гостите нанесоха свой удар в рамките на 10 минути през втората част. В 62-та минута Антони Еланга вкара ефектно след подаване на Амар Дедич. Той владя пред наказателното поле, завъртя се стопката и я прати в мрежата по диагонала. Тотнъм се вдигна на атаки, но след глух удар и последваща намеса от Ник Волтемаде, топката стигна до Йоан Уис, който технично е копна до лявата града за 2-0. Днес Челси приема Брайтън, а Манчестър Юнайтед е домакин на Ипсуич. Германия, вице-шампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд победи Хамбургер с 2-0 в мач от първия кръг на Бундеслигата. Серу Гераси откри резултата за домакините още в 9-та минута. В края на първото полувреме Янис Константелиас отвои преднината след асистенция на Максимилиан Байер и последвал рикошет. В 76-та минута резервата Самуел Инасио получи директен червен картон, но въпреки това Борусия Дортмунд удържа победата. Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намале. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Продължавайки своята културна разходка из паметниците в София, сега стигаме до самия център на столицата, на площад Независимост, високо над движението. Стои една жена, в едната си ръка тя държи лавров венец, върху другата е кацнала сова, а на главата има корона, напомняща крепостна стена. Това е монументът Света София и тук още в началото трябва да направя едно важно уточнение. Жената, която виждаме, не е изображение на християнска светица, носеща това име, а самата столица взима името си от древната базилика Света София, където София всъщност означава Божия премъдрост. Именно тази идея за мъдростта е в основата и на съвременния монумент. Фигурата е дело на именития скулптор Георги Чапкънов, а архитектурната част е на Станислав Константинов. Поставена е през 2000-та година и е висока около 8 метра. Заедно с постамента всъщност се издига на приблизително 24 метра височина. Софата е древен символ на мъдростта, лавровия венец на славата и победата, а короната върху главата й препраща към древния образ и крепостните стени на Сердика. И днес, 26 години след нейното поставяне, фигурата вече е неизменна част от градския пейзаж. Но с нея нашата разходка из София не завършва. Останете с мен, защото след малко ще ви разкажа и за едни от най-новите паметници, които може да срещнете в столицата.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

културни хора, давам си сметка, че няма как да разгледаме всички паметници, за които София ни разказва, но ни остава време да погледнем към новите образи в историята на София. Част от по-новите паметници са съвсем различни от онези величествени фигури върху огромни постаменти. Например, ако се разхождате по булевард Витоша, можете да срещнете един господин, който сякаш просто е спрял за момент и гледа към планината. Този господин е Алеко Константинов, а паметникът е поставен през 2016 година. Идеята е Алеко да бъде близо до хората, почти като част от разходката им по Витошка. Щастливеца, пътешественика и човека, чието име завинаги свързваме и с Витоша по един или друг начин. А освен на булевард Витоша, има и един много хубав паметник в квартал Исток на един друг писател, Радой Ралин. Неговата фигура е открита през 2012 година близо до мястото, където е живял. А автор е скулпторът Георги Чапкънов Чапа. Радой е представен в човешки ръст, така че не стои някъде на високо над нас, а сякаш отново е

0: Един от минувачите в квартала. Ще ви разходя сега и до площад журналист, където от 2014 година стои фигурата на писателя и журналист Георги Марков, автор на задочни репортажи за България. Паметникът е дело на Данко Данков и е поставен именно тук, като знак към неговата памет и публицистика. София има един специален публичен електронен регистър, в който се събират паметници, скулптури и художествени елементи от всичките 24 района на столицата, т.е. нашият музей без покрив не спира да расте. Нашата разходка ще приключи след малко, но аз се надявам, че след нея ще вървите по същите софийски улици и ще ги гледате обаче малко по-различно. А аз имам идея да се разходим из всички градове и разгледаме паметниците, разбира се, и в тях, защото всеки един град има какво да каже. Както от историята, така и от съвременния градски пулс. Затова си намигваме, че някой ден отново ще си говорим за паметници в предаването Витушарт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Културни хора, вече е ясно. Нашата разходка из София е към своя край. А истината е, че дори не сме изминали и 1 километър пеша. Но пътувахме 3 часа с истории. И да, паметниците утре отново ще си бъдат там, само че ние с вас ще знаем малко повече за тях. Защото за да открием историята на един град, не е нужно да влизаме в музей. Понякога тя е на тротуара срещу нас или на фасадата на сградата, а защо не и в малката градинка, през която минаваме всеки ден. София е стар град, но не и застинал град. Тя продължава да се променя, да добавя нови образи, нови хора и нови истории. И след 100 години някой друг вероятно ще върви по същите улици и ще разказва за нашата София като част от миналото. Аз съм Гери и ви благодаря, че и тази неделя бяхме заедно в Витоша Арт. Разхождайте се, оглеждайте се и чуйте какво вашият град има да ви разкаже. А следващата ни среща идната събота и аз ще имам какво да ви разкажа. До тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Новините.
1: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Труднодостъпният терен не позволи до мястото на пожара да достигне техника, като гасенето се извършваше на ръка, а хеликоптер на гранична полиция качваше огнеборци, вода и техническо оборудване. В потушаването на пожара участва и военен хеликоптер Кугър. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарение на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от РЗИ и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извади мъж от морето в безсъзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният номер едно в тениса Яник Синер е диагностициран с възпаление на коляното сухожилие. 25-годишният италянец, петкратен шампион от големия шлем, преди това се отегли от откритото първенство на САЩ. Състоянието на Синер би му позволило да се състезава в Нью-Йорк, но той е решил да не рискува здравето или кариерата си. В момента италянецът преминава едноседмична лечебна програма в клиника в Торино. Очаква се да се завърне на корта в края на септември.

0: за турнирите в Пекин и Шанхай. Швейцарската легенда Роджер Федерер официално бе прият в международната тенис зала на славата на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд. 45-годишният Федерер произнесе силно емоционална и незабравима реч, изпълнена с много смях, но и със сълзи, определяйки това събитие като един от върховете в своя живот. По време на професионалната си кариера той поставя голям брой рекорди. Завоювал е общо 111 титли, 103 единично и 8 на двойки и е спечелил 20 титли от 4-те турнира на големия шлем. Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението по главния път в участъка Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Фран е неделен следобед. Здравейте с началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересното от света на автомобилите през изминалата седмица. Китайската компания MG представи новия MG07 на автомобилното изложение в Ченгду. Моделът е фастбек и се предлага в 7 нива на оборудване, 2 плъгин хибридни и 5 изцяло електрически версии. Цените в Китай започват около 13 800 евро, но много добре знаем, че в Европа нещата ще стоят по съвсем различен начин за наше съжаление. Електрическите модификации с пробег до 650 км ще бъдат доставени първи, докато флагманът с 845 км пробег ще се появи през октомври. Автомобилът е дълъг 4886 мм, широк е 1900 мм и има солидно междуосие от 2825 мм. Електрическите версии използват 800 волтова архитектура, преден електромотор с мощност 236 или 315 конски сили и батерии с капацитет 67 или 91 кВт-часа. Плъгин хибрида комбинира 1,5 литров бензинов двигател с 110 конски сили и електромотор с 204 кончета. Той може да изминава до 245 км само на ток, а общият пробег достига до впечатляващите 1745 км. В купето има 15,6 инчов централен екран, модерна мултимедия, 21-говорителна аудиосистема, вентилация и отопление на седалките и технологии за асистирано шофиране. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Това е Витоша Уикенд, а Renault отвори поръчките за обновения Renault 5 E-Tech, който ще бъде представен официално на автосалона в Париж през октомври. Външният дизайн остава познат, но клиентите получават повече цветове и нови възможности за персонализация на покрива и калниците. Основните подобрения са свързани с ефективността, благодарение на оптимизираната аеродинамика. Версията с 40 кВт-часова батерия вече предлага до 315 км пробег, докато варианта с 52 кВт-часа достига 430 км. Базовият електромотор вече развива 110 вместо 95, а по-високите нива предлагат 120 и 150 конски сили. В интериора са добавени бежично зареждане на смартфон с охлаждане и новият режим Smart, който анализира стила на шофиране и автоматично избира подходящата настройка на автомобила. Renault планира още технологични подобрения за модела през следващата 2027 година. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Витоше, уикенд тази неделя продължава с информация от Германия. Volkswagen променя стратегията си за именуване на електромобилите. При сериозния рестайлинг на ID4 моделът ще получи ново име ID Tiguan. Решението е част от стремежа на компанията да използва по-познати имена за електрическите си автомобили, както при бъдещите ID Polo и ID Cross. Класическият Tiguan с двигател с вътрешно горене няма да бъде спрян. Двата модела ще се продават едновременно, което ще позволи по-плавен преход към електрическите автомобили. Новия ID Tiguan ще има по-остър дизайн, тесни светлини и осветено лого отпред. В интериора Volkswagen се връща към физическите бутони и регулатори, след като клиентите критикуваха прекомерното използване на сензорно управление при първите ID модели. Автомобилът ще се предлага с един или два електромотора, а благодарение на по-ефективните батерии и оптимизирания софтуер се очаква пробега да достигне до около 700 км. А ние следваме музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 20

0: месеца 4 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: През септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх. Колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение Опознай България, 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Час и продължава сладната селекция. Сините се подсилиха с вратаря Емилиано Мартинес за срок от 3 години. Трансферът е на стойност 7,5 милиона паунда. Световният шампион с Аржентина трябваше да си търси нов клуб, след като Астън Вила привлече националния страж на Япония Заян Сузуки от Парма за близо 30 милиона паунда. Лионел Меси отбеляза 4 гола, а Интер Майами победи Монреал с 7-1, двубой от редовния сезон на Major League Soccer на САЩ и Канада. Аржентинската легенда Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат. Меси добави една асистенция. За аржентинец това бе 7-ми път в кариерата му, когато отбелязва 4 гола в един матч. Началото на тази серия бе дадено на 6 април 2010 година, когато Меси бе едва на 23 години. Това стана при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4-1 в четвъртфиналите от Шампионската лига. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър.

0: Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд. Състоян.

0: Формата Global Intelligent Electric Architecture на Geely, за разлика от някои китайски модели върху същата архитектура, Ford ще предлага както хибриди, така и изцяло електрически версии. Ford планира по-агресивен дизайн с рали елементи, за да запази собствената си идентичност. Новият кросовър ще се произвежда във Валенсия заедно с Ford Bronco. Споразумението предвижда общо 5 нови модела, 2 на Geely и 3 на Ford. За Ford партньорството осигурява достъп до конкурентна електрическа технология и по-ниски производствени разходи в Европа. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят, ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Витоше уикенд тази неделя продължава сето тази новина. Сузуки представи серийната версия на e-Sky, базирана на концепцията Vision e-Sky. Компактният петврат хетчбек ще се продава в Япония от тази есен, а през следващата година е планиран износът му за Европа и Великобритания. Автомобилът е дълъг само 3,4 метра, което го прави подходящ за тесните градски улици. Тежи малко над 1 тон, използва LFP батерия с капацитет 26 кВт-часа. Предният електромотор развива 63 конски сили, а официалният пробег достига 310 км. Бързото DC зареждане с 50 кВт позволява батерията да достигне 80% за около 25 минути. e-Sky предлага и Vehicle to Home функция за подаване на електроенергия към дома при прекъсване на мрежата. В купето има 10,1-инчов инфотеймент екран, цифров приборен панел и физически бутони за климатика. В Европа моделът ще се конкурира с бюджетни електромобили като Renault Twingo E-Tech, Dacia Spring и бъдещия Volkswagen ID Everyone. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ето ни на финала на Витошо Уикенд. Тази неделя Volkswagen показа новото поколение Amarok, предназначено за пазара в Южна Америка. Моделът ще влезе в производство до година в завода на компанията в Аржентина, който ще бъде модернизиран с инвестиции от около 700 милиона евро. Новият Amarok е дълъг около 5,5 метра, има междуосие 3,3 метра, използва архитектурата Maxus Interstellar X. Но инженерите на Volkswagen ще адаптират шасито, кормилното управление и други компоненти за местните южноамерикански условия. Най-голямата промяна ще бъде при задвижването. Вместо досегашния 3-литров V6 дизел, гамата ще бъде оглавена от Amarok 800 TSI, плъгин хибрид с над 470 конски сили и 800 ньютон-метра въртящ момент. Мощността ще се предава към 4-те колела. На ускорението от 0 до 100 се очаква да бъде под 5 секунди. Новия Amarok ще бъде част от по-широката стратегия.

0: Стратегия на Volkswagen за пикапи в Южна Америка. Дали ще можем да ги видим и в Европа? Не знам. Предстои да разберем. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-новото от света на автомобилите. Страхотен остатък от днешния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао! До тогава!
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за происшествия и са извършили 30

22 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с чупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския Гранд ФК Залцбург на 17 септември, след което за сините предстоят 2 гостувания през октомври на НЕК Ниемеген на 15 и на Виктория Пилзен на 22. На 5 ноември Левски приема Ягелония, след което гостува на 26 в Марсилия. През декември приема норвежкият Лилестрём. Милан идва в София на 21 януари, а на 28 е последната среща като гост на английския Сандерланд. Отборът на ЦСКА стартира с домакинство на френският Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е в София на 15 октомври. Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Норцеланд на 22 октомври и на Панетинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор с голямата си звезда Мохамед Салах в състава ще пристигне в София на 26 ноември. Последната среща на червените в Лигата на конференциите е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Тривородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, още духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Около една трета от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков в ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния

шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близо до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пътническият ферибот с близо 270 души се преобърна край северната част на Кипър. Най-малко един човек е загинал. Спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. Фериботът е отплавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал на около 2 км от брега, малко след отплаването. Към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които да помогнат на хората във водата. Причината за инцидента все още не е установена. Швейцарската полиция издирва въоръжени мъже, които откриха огън на технопарти, убивайки един човек и ранявайки петима други, някои от които сериозно. Стрелбата стана в ранните часове на деня в Аарау, близо до Цюрих. Ежегодното технопарти е посетено от около 3500 души от събота следобед до неделя сутринта. 22-годишна жена е починала от нараняванията си на място. Четирима млади мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с различни наранявания. Всички са швейцарски жители, съобщи местната полиция в мрежата X. В района се провежда мащабна полицейска операция по издирване на извършителите. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колеже от 19 часа. Домакините допуснаха две поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. По същото време във Варна Спартак ще приеме Лудогорец. От 21:15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море. За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. В понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботев Враца гостува на Арда в Кърджали. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Рилородопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще провали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона днес от 16 до 20 часа в посока София. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. За тировете са осигурени обходни маршрути. Ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли, като две от лентите ще бъдат насочени в посока София. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Маша. Топ 20 с Боби.
1: Лятото все още не бърза да си стяга куфарите, но определено е време да поизпратим вече август, и то скоро. Финалният уикенд на най-ваканционния месец е тук, съпътстван от обичайната добра компания, най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли на пристане им, откъдето заедно ще следим промените в класирането. Това издание пристига с доста заглавия, които посрещнаха края на месеца на старите си позиции, а едно даже не успя. 21 седмици и BTS неотлъчно бяха част от 20-тицата. Но сега Swim не успя да се впише в нея и отплува. Тук останаха Peggy Gou и Ayra Starr, доближавайки се доста до ръба. Синглът им Woman ни очаква на номер 18, а предпоследната позиция остана запазена и този път за дамската формация Cat's Eye. Актуалният им хит Animal предстои веднага след новото попълнение във Витоша Топ 20, което определено е доста приятна изненада. Не, че сме ги забравили, но малко се бяха поизгубили. След дълга пауза, Моранди се завърнаха това лято с Мис Кали и Халелуя, сингъл, който съчетава познатата им мелодичност с модерно денс-поп звучене. Той продължава характерния за проекта микс между поп, денс и клубна музика. Песента е изградена около образа на загадъчна и силно привлекателна жена, чието появяване оставя усещането, че времето за момента спи. Интересен детайл е, че зад мелодичната линия стои връзка с по-стар румънски поп-репертуар. Марио Смога обяснява, че песента ползва в нова форма семпъл от друга композиция, чието авторски права държат той и колегата му Смайли. Така, Мис Кали се превръща не само в ново начало за Моранди, но и в своеобразно преосмислене на музикална идея от по-ранен период. След години, в които дуото отсъстваше от центъра на внимание,

Hate That I Made You Love Me не отведе никъде Ариана Гранде през последните 7 дни, оставайки отново на 17-та позиция. Любопитен факт е, че всъщност попаднахме на цял замръзнал сегмент във Витоша Топ 20, който повтаря с пълна идентичност картината от миналия петък. Това означава, че Stateside на Pink Panther и Зара Ларсън не е мърдало от 14-то място, Jonas Blue и Maliva са пак 15-ти, Sedge of Desire, а Вениамин и Мирела Заре ще споделят тяхната юлска нощ, поседнали и в това издание на

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: След скоростното си изчезване от челната десетка в миналото издание, тандемът Тейм Импала и Джени се посъвзел доста. Не се завърнаха с Дракюла обратно в топ 10, но и 13-та позиция е добър скок. Говорейки и за горната половина на чарта, именно там пристигна DJ Годжа. Трите позиции с знак минус отпред класираха летния му хит Мичико на...
1: Номер 12.

през по-голямата част от престоя си в чарта през последните 19 седмици, Теди Суим се разполагаше с удоволствието да е неизменно в челната десетка. Серията бе прекъсната с слизането на хита му Mr. Know It All на 11-та позиция. Ето кои бяха и другите участници в Витоша Топ 20 до тук. Новото попълнение на номер 20 от Моранди и Мис Кали, Animal на Cat's Eye, 19-та позиция, 18-та за Woman на Peggy Gou и Ira Star. Hey, Dad, I Made You Love Me, номер 17, там е Ариана Гранде, Вениамин и Мирела Заре, 16-ти, Фюлска нощ, Джонас Блу и Маливе на 15-та позиция, Sedge of Desire, Pink Panthers и Зара Ларсън, номер 14 за тях в Stateside, Дракюла на Tame Impala и Jenny, 13-та позиция, 12-та за Мичико на DJ Goja и Teddy Swims, преди малко от номер 11, Mr. Know It All. Подхождаме към следващите 10-та скоро. Сега правим един широк завой към миналото, който ще ни припомни поредна хитова емблема от първите години на този век. Характерното подсвиркване с уста в тази песен си остана ключов елемент от нейната слава, превръщайки я в синоним на успеха за френския диджей и продуцент Боб Синклер.

Отпразнувахме първите 20 на една от най-влиятелните и разпознаваеми електронни композиции на този век. World Hold On бе издадена през пролета на 2006 като втори сингъл от изключително успешния албум Western Dream на Боб Синклер и бързо се превърна в глобален химн, който и до днес носи силно послание за мир, единство и надежда. Музиката на френския диджей, продуцент и ключова фигура в така наречената French Touch вълна с реално име Кристоф Люфриан е пример за успешно съчетани клубни битове с реге, поп, диско и сол елементи, но истинският му мащаб стана световен именно в средата на първото десетилетие на 21 век. Вокалите в World Hold On са на британския изпълнител Стив Едвардс, чийто топъл и мощен глас придаде на композицията неповторимо госпел усещане. Песента постигна грандиозен успех веднага след друг мегахит на Боб Синклер – Love Generation. World Hold On бързо покори световните музикални класации, достигайки първо място в Billboard Hot Dance Club Play и влизайки в топ 10 на десетки държави. Сред най-характерните елементи на композицията, както вече споменах по-рано, остана емблематичното свирукане с уста в началото и по време на припева, което се превърна в една от най-разпознаваемите музикални кукии в историята на модерната поп-хаус музика. За разлика от повечето клубни тракове по това време, World Hold On притежава дълбок социален контекст и отправя ясен призив към човечеството да спре за миг, да се огледа и да се погрижи за децата и бъдещето на планетата. Фразата, призоваваща света да изчака вместо да се играе с бъдещето, остана изключително актуална и през следващите десетилетия. Това послание е силно подкрепено и от клипа, в който малко момче изгражда своя собствен космически кораб в стаята си, за да спаси Земята от приближаващ метеорит. Визуалният разказ засилва метафората, че именно децата притежават чистата вяра и сила да променят нашия свят. Дано да е към по-добро. Взираме се сега единствено и само в актуалното класиране на най-излъчваните хитове по радио Витоша тази седмица. Стигнахме до челната десетка, където за първи път място намери лятното намигване на Миро. Твоето секси аз се изкачи на номер 9, след пропадане с 8 позиции и Шакира и Бърнбой все пак оцеляха и останаха с Дай-Дай в горната половина на чарта.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Мадона и Сабрина Карпентър няма да стоят безкрайно на едно място, но и третата седмица на осмото си изглежда вече като една малка вечност. Дуото зад хита Bring Your Love има за съсед отгоре песен, идваща от челната тройка в предишното издание. Let Me Be изгуби 4 позиции и свали The Second Voice на

Talk to You изчерпа квотата на падащите в класирането за главия в финалната седмица на август. Another и 54 Ultra отстъпиха с две крачки до номер 6. Стигнахме до едно от заглавията, които определено белязаха дълбоко 2026-та. New Religion ни припомни творческия размах, с който през последните 30 години групата Faithless заслужи статута си на легенда. Bebe Rexha имаше редкия шанс да получи достъп до оригиналните записи на един от знаковите им хитове Insomnia и да бъде възнаградена с благословията на групата да включи и тези оригинални записи в съвременен ремейк. Крайният резултат следва веднага във Витоша топ 20, изкачвайки се на...

0: Това е най-високото класиране до тук на Хюгел и утра на те. Хитът и Moving to the Sun е и рекордьорът в изданието, скачайки с 8 места до номер 4. Трите най-излъчвани заглавия по радио Витоша през тази седмица се задават и няма да ги пропуснете. Преди това ще се насочим към друг субект, който в момента жена успех в чартовете, и това е съвсем обяснимо. Групата Cat's Eye издаде новия си мини-албум преди две седмици. Wild подсигури на дамската петорка най-високия им дебют в класацията за албуми на Великобритания, дебютирайки на второ място там. Пореден сингъл от мини-албума също се представя отлично. А защо Cat's Eye в момента наистина са на гребена на вълната, ще ви споделя след като ги чуем в поредното им балово приключение, наречено Hooty Fruity.
1: Витоша, топ 20.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

втората половина на август наистина е повод момичетата от Cat's Eye да отворят шампанското. Даниела Ванзини, Лара Рач, Меган Скендил, София Лафортеса и Юнче постигнаха най-високия си дебют в британския чарт за албуми с издадения преди две седмици Wild. Второто място за третия им мини албум дойде в комплекта с доста добра стартова позиция в стотицата за сингли на острова и за техен пореден проект от албума Hooty Fruity застана директно на номер 16 и както сами току-що чухте, успехът си струва. С този сингъл Cat's Eye постигнаха нещо, което не се бе случвало от 2021 насам. Тогава за последен път момичешка група успя да реализира 5 топ 40 хита в рамките на една календарна година. Достойни наследници на този успех на Little Mix тогава, сега са Cat's Eye, които също вече имат за тази година 5 сингъла, класирали се във водещата 40-тица на Великобритания. Разбира се, като всяка друга тяхна хитова песен, и Hooty Fruity е надградена подобаващо от зрелищен клип, който може да видите веднага на сайта ни radiovitusha.com. Там петорката очаква и вашите харесвания. С лилавото сърце до всяко едно заглавие давате подкрепата си за песните от Витуша Топ 20, която спомага за тяхното класиране. Да, и именно с едно рамо от вас Поли Генова намери своето място в челната тройка. Безгрижният и летен химн Спомени украси втората позиция и ще е тук веднага след Just the Way You Are. Майсторският клас поправен е на ремейк на класически денс хит, преподаден от живата диджей-легенда Давид Гета.

0: Take Me There. Продължава да затвърждава позицията си на една неочаквана изненада, което само подчертава добрият творчески нюх на новоизгрелия инди-поп певец, автор на песни и продуцент, подвизаващ се под псевдонима Да Ти. Втора поредна седмица върхът на Витоше Топ 20 остава в негово владение и това далеч може да не е таванът на неговите възможности. Времето ще покаже и това няма да остане незабелязано в следващите издания на седмичната ни класация, съставени от най-излъчваните ни хитове. Следвайте музиката в ефир, онлайн на radiovitoshe.com или навсякъде и по всяко време с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android. Хубав уикенд!
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 운조가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시

игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.